Kwenga ka Otavio Trabalho, Mombo Nazina Adamo Naeva. Mbemba itino chichika ni mabasa ngondi meshinjao.